0: bundi yasina namwero wi eh rukuruku hiyela ojupwa hoy ane chana wilewele zina hoy rukuruku hiyela radum samiki msara sa zambeza bachwapo bundi yasina
1: bundi
0: zina
1: Teofilo Manuel wana tukua e provincia wampula distrito ya Mkovola
0: yeah mama gome
1: kamu kumi kiri sana sene
0: kama sene
1: mwanu
0: wachota no
1: yo pa kira taku mantante kanla milga ta concesao
0: ko thamala
1: nani ni wa wati na kanla marga ni hena florenta na vieka
0: ya kanle mwane
1: na na ka wote ni watokon vava
0: ya
1: karole ke amilikari inase kanla sigala
0: ajejejeje
1: karole kara faeli virishini yu
0: ya kanle mwane
1: erimilinta na keletu
0: ya
1: Lucas Alberto.
0: Cinco, cinco.
1: Na tua otene, amutugunde ratio.
0: Hama no tamala.
1: Obrigado.
0: Obrigado, Riva. Danala. Danala. Bom dia, Zina Namuerawi.
2: Beniva, anampete, e distrito wana mkubela, e localidade wana manea.
0: Mamo Gome.
2: Mio kosele somba wa febre kai alukutorti owani
0: hiva na kumiwata
2: ya brigado
0: brigado hiva moni wa chatanu
2: wo patera tuwa maraka ateli antonio
0: ya kerebari
2: wana wili mroko rakamara na makawa
0: ya
2: wanera romunda gashage rafaele
0: moni
2: wanena imanako ni barafiki wo kwa sarnia lukutori mabasa fana
0: Kwa thama la bundia wa sholo hapa mani hiku na warwa na mrechele.
2: Mia kwa thama la mpaka ate luku luku kina kwa brigado.
0: Bumfindi simana.
2: Bundia finda simana bundia.

0: 87912657, bom dia.
1: Alô, bom dia.
0: Sina namuero we.
1: Mina mumuero makoni no matonya nin. Aisebi wa matonya nin siwe.
0: Siwe.
1: Ah, mina na undu eli wa sekunda.
0: Okay. Mamu kumi.
1: Niyo kam kumi ustuti yo.
0: Na kumi wo. Hama sene. Kanle di heran dano na kani hiya kama kupa wo ibo.
1: Masina tuwa nya kababa kawo.
0: Yeah.
1: Eh.
0: Hama sene, moni wa chotanu.
1: Moni wa chotanu masikini chuna waba hama araka. Empora we moni wa chotanu anshefi kwa muhina rero lelu nitimagia.
0: Hmm.
1: Ah, isara muke mpachira bate baka baba na kwa tene. Na hama araka nkului.
0: Yeah.
1: Yeah, karuele. Ay, usheni umario.
0: Mm-hmm.
1: Na hama araya.
0: Yeah.
1: Akustantino mario na hama araya.
0: Yeah.
1: Alasar Lorenzo Ernesto Cirola Kena ba hamara kala
0: Ndawa ave hendi ya okala kichuna ka wako ha
2: Alo bondia
0: Bondia zina
2: Nani na kana wati kana meli ya Fernando no Romo ni ante ba ile no ma kenya ni Carlos
0: Ana Carlota
2: Carlota
0: Maru munte yango
2: Niki tei ya pai
0: Mamu gome
2: Akumi tahi ena manu
0: Vakha Hemurumpe
2: Yomuwa
0: Hemurumpe nin lelo
2: Nare, girumpe
0: Amala mwanyo akumi Akunya danyo akumi
2: Ahe
0: Ya Mwani wachatanu
2: Ito manu mwani wachatanu Mwana avinu wanyo karatu
0: Apuha, apuha, apuha, apuha, giwikan re, giwikan re.

0: kala jwe loko loko kara ka joveni majipu ana hiya givila ene terene girinju ana bundia zina na mwerowi
1: bundia gae ali
0: salama
1: o studio
0: salama o ka higiwo
1: salama
0: na mwera nani wowi
1: mwero na mitili
0: okay ona mitili wambula Haba tere nka le li heri ndi chene rera wo iwo.
1: Ki na ta no grona tuwa tu.
0: Eya. Papa sene. Bori wo shota nu na shili haka na vi haka khuli.
1: Niya kinave ke lamar kala ba

0: Oti, bundia zina nabwera wa winane. Eluguruku hiyelo la hoya o la nduai, bundia.
1: Bundia rati msambi.
0: Bundia loko nelapo ya msambi, kumuru wawi.
1: Kumira, eti kritu, yorabali, wana kama chana pone, wafula, mwana kamari.
0: Mwiranyo wote para kama ungiwera opiao, mashporontos, mwana wachwa tanu.
1: Kenapa kira kamu arakan apa?
0: Hanono zina.
1: Akan nanzina.
0: Fana nanzina.
1: Olori.
0: Ya. Mwani wana wili?
1: Warga aliaji manaka. Sina nawe pelitu.
0: Ya.
1: Apata na muradi yoni. Abuduli nguye. Keri tukasako wana trama chaweno. Yanae na alopana onaya koni.
0: Acha thano.
1: Inne wewe yana wao.
0: Singu.
1: Na kumu kia nello.
0: Aya kia hani?
1: Kira kumu nello.
0: Aya nako hala mboko taru kuingwe chiki nako. Angone. Ahala acho gavi.
1: Ahala raro.
0: Sinceramente.
1: Tumwe tani.
0: Ah. Male, mwani waneraru?
1: Kitaro jela amge sisi wana karama chaweno.
0: Mwani waneshishi?
1: Kini pekela atero faili wana terla.
0: Wanetanu, wokuchula?
1: Aronde mwahene.
0: Ashega porondo, yakabo, singu.

ya kila ila miyo wiru ariwa ke hilale kahe ke hilale me kamusya ya aro koro wale lamsya amane ke hole lam fo muhira wen kolen leri to kahe ke ni ahe ki pi ahe ke hamurariya me oh ari morro melani vale.

0: Hashithi yana wana ranta. Ansuela otekula kala ile wiri wa sisa sa otekula mawanyai.
1: Radio Msambika Nampula.
0: Muniwa nipane ya niwora muloko sohiu ni nilero nikelo poheraka ni masipo. Ni sisu na ve iwora muloko sohiu ni mkarikari mtanu nikelo kumherani laka. Radio vira viraka mawani masin nin sin sensipon la.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Ano penta hune muniwa. Yopanya ni wora mlokoso hiu ni mikarikari mitanu. Mawira na horata wapruso lai ya reke elopana ndiye. Kihovara meto etu ele ipiwa ama iwe. Ya pia miyano ii kona nara. Nao na puata maria kukayo no nyupuliwa no repihiwa na tikero kala nao. Masiva nikela puhereka nilaka radio vira vira kama wani.
2: Radio Fansuini. Miwilila ni kula na oro wa mele mara ya 22 horas. Mpaka wate mele mara ya 23 horas. Nyo radio msabiki. Radio Fansuini. Machipo.
3: I'm going to go to the house.
4: Radio Fansuini.